ti ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog staka.

Na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja Miro? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužvana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

pomera u meni neke gene Dunava, pa ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposletku ti si navek znala da sam svirac, brošić što se teško pribada.

ređaš po vitrini fini porculanski svet, ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet, fali ti baš ovaj cigan, ne došao.

Osta da prostiš, jedna zemlja imade i posna, i posa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: I u nastavku jutarnjeg programa idemo u svijet filma, govorimo o Sarajevu film festivalu, a tačnije govorimo o filmu Dite našeg glumca Rijeda Gvozdena. Rijed Gvozden je sa nama na telefonskoj liniji. Najprije dobro jutro i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Dobro jutro prije svega i hvala vam na pozivu, evo i na podršci i na tome da Dite čuju i naši dragi Vogošćani.
0: Rijade, vama je ovaj, naravno, ovogodišnji Sarajevo film festival poseban zbog toga što ste predstavili svoj film Dite. Malo sam pročitala o čemu se radi, ali ja bih zaista voljela da u nekim kratkim crtama kažemo našim slušateljima o čemu govori film da bismo ih privukli da pogledaju isti.
1: Film Dite govori zapravo o djeci bez roditeljskog staranja, govori o hraniteljima, o usvojiteljima, o ljudima koji mijenjaju svijet, jer, kako da kažem, nažalost, jako je puno djece u Bosni i Hercegovini koja trebaju roditeljsku ljubav, pažnju, brigu, krov nad glavom, i ja sam želio da napravim jedan film koji će zapravo pomoći da što manje, pa skoro nijedno dijete na kraju ne bude samo. Tako da film sam radio u suradnji sa SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine i kažem, beskrajno sam zahvalan organizaciji u kojoj sam ja i odrastao, koji su bili moj drugi roditelj, i hvala im što su evo i danas kada sam predstavio svoj film Uz mene i što su bili podrška tokom cijelog perioda nastanka filma, i zahvaljujući zapravo njima ovaj film je na kraju i ugledao svjetlo dana.
0: Da, svi mi koji pratimo vaš rad, dosta nas je, znamo i vašu historiju i sve ono što vam se dešavalo privatno, i upravo je to više razlog da ste vi uradili ovaj film, da ste htjeli na taj način, pretpostavljam, da se nekako i zahvalite SOS dječjim selima za sve ono što upravo su oni učinili za vas.
1: Upravo tako, upravo tako. Ja mislim da do kraja života čovjek kojem je takva prilika pružena da iz ničega bukvalno nas petero, troje moje braće i sestra, da smo došli u bajku, bukvalno mi kad smo došli u SOS dječja sela, mi smo se jedva navikli koliko je to bilo predivno i prelijepo, koliko smo imali zapravo sve ono o čemu nismo mogli čak ni da sanjamo. Tako da ja dok sam živ i dok god budem mogao, imao načina da mogu pričati o temama koje su bitne za naše društvo, da se mijenja na bolje, pogotovo stavljam u fokus djecu, zato što mi nikad ne znamo u toj djeci koja je ostanu bez svojih najmilijih koliko je potencijala i koliko oni mogu puno toga da naprave, samo im je potrebna podrška, potrebno je neko ko će im reći možeš ti to, idemo napraviti nešto.
0: Da, vi ste dokaz da je to moguće, upravo vi na vašem primjeru, i kažem, svi smo mi manje više upoznati sa svim onim što ste vi proživjeli, i evo, danas ste tu gdje jeste, pravite filmove, jedan ste od najboljih glumaca Bosne i Hercegovine. Recite mi, Rijade, koliko je trebalo vremena da se sve ovo snimi, da se uradi? Trebalo je, pretpostavljam, mnogo i truda i rada i svega da se to dočeka, da se prikaže na Sarajevo film festivalu.
1: Jeste, ja sam film počeo raditi prije nekih 6 godina i moram priznati da je bilo jako teško. Ja sam poslao nekoliko mailova na institucije koje su po nekom, kako bi rekao, pravilu trebali podržati jednu takvu temu, valjda se nekako ljudi teže usuđuju da podrže nešto takvo jer su to opipljive teme, teške teme, ali ja mislim da ih treba upravo zbog toga pričati. I evo na kraju, kada sam nakon 5-6 godina se obratio organizaciji dječja sela i rekao da radim na jednom filmu, tada je film samo govorio o djeci koja su prošla kroz neku vrstu brige i u usvojiteljima, i onda su mi organizacije rekli da li možeš proširiti film i na hraniteljstvo. Ja sam tek tada zapravo saznao da postoji hraniteljstvo, što je podjednako plemenit čin, i u

Bi jednom ružina stabljika i bi pažljivo zasađena, te se korijen njen pružio duboko u zemlju. Zemlja sama bi dugo pripremana da taj

prijatelj. Gospoda Milošević Tuđman, misle da smo mi oni sa kojima su se njihovi prethodnici

pred nama. Očekujemo gužve na cestama i molimo vas da budete oprezni i da poštujete zapravo sva pravila u saobraćaju. Kazalište pjeva u nastavku, svu noć padala je kiša.

sa vama se družimo sve do 17 sati, poštovani slušalci, u emisiji Pisma iz komšiluka. I šta nam sada slijedi? Opet tužna, ali šta ću? To su vaše želje, tako da ih moramo ispunjavati. Sinan Sakić i legendarna pjesma Miko, druže moj. Gospodin nije htio da mu kažemo ime u program, ali nema veze. Znači ide Miko, druže moja, nakon toga nešto u skladu sa ovim vremenskim prilikama, ovim vrelim ljetom.

Tačno 10 minuta do 17 sati, poštovani slušaoci, još jednu poruku smo dobili, kaže od naše drage Nane Suade, kaže, može li od Saje, kud se žuriš, hej živote, kad god da bude, ljubite Nana. Može, draga Nano, ljubim ja vas, ljubimo vas svi, neka ide nakon hadžbega, eto ja ću nju naštimat, zato što je ovo sve puno taman do 17 sati. Biće Safet, naravno, legendarni, uživaćemo, sad idu Aca Lukas, voliš li me, pa Aco Pejović, nisam pao, to je za druga sa Skenderije, a nakon toga Jamar Gile, prekasno. Hadžibeg, pa onda Sajo.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Pod stare dane. Šta je ovom narodu moj ozeire sve pomahnitalo? Veli mi Fata Sabaj. Što? Šta je riječ? Jer onaj Fehim iz Dome Mahale sve obilazi u dojce i raspušćenice i pita hoće li se koja udat za njeg. Fali se te ima kuću te zemne paletićma. Biles pokazuje nake stranske pare i štednu knjižicu. Samo ne bil kaka mahnitura poletla za njim. Jel našo kako? Jok on, ko će ga? Nije ni jedna blentava da mu pere i kuha po stare dane. Još kad čuju da je četiri sahranio, neće pogotovo. Haj nek čujem i to jednom, do sad su samo žene sahranjivale ljute. Nisu sve u Zeire, evo nas dvoje zajedno, pa šta nam fali? Veli mi terviša, eto Fehima, danas u našu mahalu, ko kad u nas ima žena bez ljudi koliko hoćeš. Odo ja onda da muteta neće li u tebe navratiti. Nosite dobrina i tebe i njega, nalet vas ne bilo. Taman ja na kapiju za šteku otvorim vrata kad nisam unisvistao. Niješ mi vjerovat, Fehim mi navrati. Eko Fehime dragi, prepade me, bola ne bio, niješ valjda u mene. Malo mu ne rekao, kućeš pored mene živa, kad će ti on. Nego, da te nešto ko priupita, muzeir na kupu i rijenju, sve šapće. Malo tamo na Facebooku kaki žena u dojica i na spušćenica. Odakle ja znam moj Fehime, ne mislim se više žent, nego da ja tebe šta priupitam ako se nešto ljudi. Što se ima ljudi, da znam šta šme pitat, kako sam uspio četiri žene sahraniti. Jer ti ja moje zere pojio kuhano jaje, prislavanje, nema ti para. Donosile su one meni sve četiri, ja je vraćam. Pa je dobro da znam i da ne jedem kuhana jaja pri spavanju. Ode Fehim sokak, a ja osta gledat za njim i nešto mi ga bi žao. Svak nekog treba, najviše me čini za postare dane, da se ima s kim razgovoriti, kahu popiti, nasmijat se, jel kuju ili teslu prosu. Kad je insan sam i hrana nema isti ukus. A jupije ne more se nazor s nekim biti jok, bolje i samo neg nazor. A Fehim zavro i manje i pare nudi, a ne zna jadnik da je ženama mala stvar, a lijepa i razumljiva riječ milija od sveg dunjaluka. I ako umiješ upravi vaka dat ili lijet, sve će ti se dženecke kapi otvoriti. Kako se otvore, tako se mogu lahko i zatvoriti, jel nikad ni otvoriti. Trebao sam rije da ne luta džabi.

uz Božiju pomoć. A što ovo sunce i lijepo vrijeme izmami omladinu i nekako, al kad povuče starog insana i navuče ga da bez kaputa iziđe i obiđe babe i to sve taban fjakerom i vapijehe, nije ti šala, ne mere to na dobro. Sve kontaš moraš, ali jok, noge ne slušaju, pa sve izviruješ, neće onaj nalet mute otkle izbiti, skratit mi ovu muku na putu do kuće. Ne bi ga ni ovaj put, ko kad on dolazi, samo kad ne treba. Dođo ja, bome, nekako se do plazah, do svoje kuće, uz Božiju pomoć, i velim fati, naspider mi onaj lavor, mlake, vode, noge ne osjećam, ko da mi je međed lizo tabane, pa ih satru. Čuj, međed mu lizo tabane, čuj, satro ih, od kog si to čuo, moj zir? Od jednog Hercegovca, fin jedan čovjek, neće slagati. Kud si poletio za ovim zubatim suncem, ko da ti je 60, isti više momak. Nisam vala bio momak ni sa 60, a danas upeklo, moraš sve u potkošlju hodat, ali ne mere se više na nogama. Turide kakje ponjave pod penđere i pod vrata, nakame studen jamila asli puše odnekle. A hodakle će puhat moju zejde, od kako smo udarili ova nova vrata i penđere, šta puše, šta čuješ kroz njih. Nek se ti to nahladio, poletio baš ko birvaktile ona baba Marta što je krenula bez Božje pomoći u planinu. Asli su sva tri džemreta udarila i u zemlju i u vodu i u zrak. Sad će i ove babine huke proći, a sa njima i bolešćine. I eto nam i opet života, lijep

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona,

0: Neko si. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo u grupu?
0: Ajde, što da ne. Ja sam za.

postidio. Letio sam zvan, al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.